o dinhi sa atong tulumanon nga ani madungog ang takna sa gobernador matag Lunes mga igsoon, kauban kanunay ang atong chief of staff sa provincial legal office nga mao si Attorney Hande Lagunay og mga kaubanan aron maibatbat o mapaabot ngadto sa katawan. Oh, lain sab ning among gipaabot kaninyo, lain sab ning among inadlaw. Oh, sa mga tulumanon sa radyo mga higala nga nagbatbat kun sa lakaw sa lalawigan sa Bohol, daghan man mi pagpakabana Bulanon lolo itutas. Oh, mao na mga igsoon nga kadiyot lang kay ato sa nintubagon mga igsoon ha. Hello, may muntag, kadiyot lang kay oy ma'am, may muntag ma'am, sige lang. Pardon, ma'am. Oh, oh. Salamat sa pagtubag, ma'am. Sige, salamat kayo. Kinindaghan tagsuod unya, maulagi na mga igsuon. Ha? Naagi manawag nato unya di po nato kulion ang manawagay mga kaigsunan kay doon naman po ida kong katuyuan kay basta buhi ang tao mga higala o maglihok daghag lakang ang tanang lakang mahimong katuyuan ang mutmutuo ba mo balik na mga higala ha? Mauna mga igsuon nga usahay pangunayan ni Gobernador Aris Omintado Lunes o sa ubang mga programa sa radio uban sab sa atong mga kaubanan kay kini pagpaabot o kasayuran mga igala di man imadag usaran tao kay ang programa hilabihan man kadaghan mao ning daghan o arong masabwag ngadto sa katawhan inig sabwag ngadto sa katawhan ang katawhan makadungog mga igala no ang katawhan makadungog moingon yun nga kini aron ang tao dili moingon mga igsoog na unsa ra ba to murag duna man toy gisgutan ni ato nakalabay nga mga pizza. Mauna mga igala nga ugwalay lakaw si Gubares, siya ang mangunay. Uba ni Attorney Hande Lagunay. Unya kay ang opisina mga igala sa Kapitolyo kay daghan. Tu ay galakaw mga igala gumikan sa peace and order. Tu aman sab dito si Sir Rumi Teruel. Ha, kumpati mapusir sa unsaman nga mga kalihukan para sa kaayuhan sab sa lalawigan. Pag ingon sa mga igala nga katalagman, uy, tuwa sa si Dr. Anthony Damalirio. Doktor, may buntag ni mo. Si Rome, may buntag ni mo. Attorney Handel, may buntag ni mo. Tuwa sa dito mga kaigsunan. Mauni nga, dili ka kahimo o limpyong panggobyerno kung ang nag-alirong ni mo nga katawhan di pod kasaligan. Ha? Dili ka kahimo o mausuagon o sihag nga panggobyerno kung ang imong mga kaabag, mga igsuon, dili sad manlihok. Napuro man ni manlihok. Kasika sa unsa man sa kapsay galinaw sa lalawigan, si Rumi Teruel. Pag ingon mga igala, uy, ang pag-asa na'y bagyo. Kusog-kusog, rupang bagyo ha. Tanang yabi, giihap na. Natuwa dito kay sakyanan, may gikinanglan o katalagman o bagyo. Tuwa sab dito si Dr. Anthony Damalirio. Pag ingon sa mga igala, mga kalihukan sa lungsod, onsa diha nag-report na mas Attorney Hande Lagunay sumada lang ang ako ha kay wan ako mahibal-e litra por litra mga igala kay nahibili na ako nakadiscuss naman ko kausap pero daghan man to daghan sang gipahigayon mga igala sa provincial legal office bisan sa kalungsuran mga igsuon daghan sa gitambungan si Attorney Hande. Sumaon ni mga igala nganong atong gitinagsa ang mga kaabag pero wan na tuhot da kay daghan man. Oh, tungod ka na mga igsuon kay kining kaabag sa usa ka leader nga tino mo serbisyo ngadto sa katawan ipasabot na kuha ng tino tarong kay kining kaabag sa usa ka leader mga igsuon nga tarong ang pagpangalagad ngadto sa katawhan mga igala di man po na pwedeng imo pong timbangan pon mga igala nga sugoon og Lunes mutindog og Miyerkules di man magsilbi kinahanglan puparihag lakang dili lang parihag ranggo pero parihag katakos og tumong og tinguha di lang parihag ranggo mga igsuon diha nimo maila nga bisan gani mismo sa

0: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
1: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
0: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
2: Ano mo kung anong manay mong dagway, pre?
3: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre. Kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin na ako ang maong bill ug dili na ako makitaan.
2: Dili ba pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
3: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
2: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
3: Wala, pre. Magpagama pa ko.
2: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mubalik ang mo mag-deliver.
3: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
2: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
3: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
2: Yamat, sweet to maligi ka ana, pre.
3: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
2: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
3: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dilipon mo pa ulahi sa trend karon.

Daghang salamat kanimo Rick sa imo papadangat imo suwatan po ni aton tuluman sa sensor ni Ate Arlene. Lisod tinuod ay sitwasyon. Asa iyang palabihon? Ang iyahang profesyon nga iya gyung gipaningkamutan sukat pa sa estudyante siya? Or ang iyang pamilya nga tuwa na karon sa gawas sa nasod? Kita sa itong mga text messages sa 0917-159-5812.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa 22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Okay, daghang salamat atong kauban Remegala, Konsehal Jerry Cahes. Maayong gabi sa atong mga kaigsunang bulanon. Ilabinigod sa atong mga suki nga tigpaminaw, mga higala, nga way puas nga nagsunod, namati kanunay sa mga programa, din sa nag-una nga si Biana ni ato nga lalawigan sa Bohol, ang DYRD AM Higala, pinagi sa tagsa-tagsa ka mga transistor radio. Inguman sa atong mga kaigsunang bulanon usab, nga nagsunod pinagi sa pag-view sa Facebook Live sa DYRD ang kasaligan. Labi na sa atong mga kaigsuunang OFW, atong mga kadugong bulanon mahigala nga na diya sa nakadiyang nasod, nga kanunay nagsunod, no? O mao'y pinakasayon nga paagi, nga sila masayod sa mga katikaran dinhi sa atong pinanggang lalawigan sa Bohol, samtang ana sa layong dapit mahigala nga nanginabuhi layo sila hang tagsa-tagsa kapamilya. Muna nga bintaha na lagdutay, gumikan sa teknolohiya mahigala, maibad-iba ng dutay ang atong kamingaw, no? Nga kita mabati ang mga katikaran dinhi sa atong lalawigan sa Bohol mahigala, pinagi sa mga programa dinhi sa Sibianan mahigala. Oga ipid kini pinagi sa Facebook Live sa DYRD ang kasaligan. Kaninyong tanan atong mga kaigsunang bulanon, kung asa mo nagtingkaw ning sayos kagabion mahigala ning adlaw Lunes, ako mong i-welcome sa atong Monday edition mga higala, Aris Developing Program. Diin makatod kita og pinakalabas nga kasayuran alang sa atong mga kaigsunang bulanon, labi na gyud sa mga programa nga gipahigayon o gitambungan sa atong mga lideres ning kasamtangan nga administrasyon, ubos sa liderato ni Governor Aris Omintado, Vice Governor Nick Besas, ug sa tanan nga mga kaubanan sa sanguniang panlalawigan mahigala ning kasamtangan nga administrasyon sa atong lalawigan sa Bohol. Ug sa gihapon kininyo higalas kanginan, makauban ni hantud kita alas 7 media ning kagabion mahigala ning adlaw nga Lunes, Oktubre 12, 2026. Alan Istoke Mangmang, uban sa atong mga kaubanan ni Espikas Lawak, si Engineer Gilbert Tulop o Konsehal Jerry Cahes mga higala. O sa kanunay kami manghinaot uban sa banay ni Governor Aris Omintado o kanamo dinhi sa atong mga kaubanan dinhi sa Station DYRD nga unta kamuntanan anas maayong kahimtang, maayong pagkabutang o labaw sa tanan, anamos maayong panglawas kay mo gunay labing importante karong panahon na taliwa ning kalisdanan nga atong na hiyaguman gumikan sa krisis nga atong giatubang mga higala. Muna nga sa atong pagsikay-sikay, matag-adlaw, kinahanglan gyud usab nga atong pag-amping sa atong panglawas. Kay muna'y importante gyud, no? Labi na gyud sa mga breadwinner, di gyud ta magpasagad kay pastilan. Akong ma-imagine mahigala nga oras nga ang atong mga kaigsunan nga nanginabuhi, no? Mga breadwinner sa matag pamilya nga maoy marinder, murag yung maluya ang kinatibok ang sakop sa pamilya mga higala. O gadi na to kalimtan usab ang atong makanunayon nga pag-ampo ngadto sa atong labaw nga makagagahom. Aron singunyana, giyahan ta sa atong mga paningkamot ug dugangan ang grasya mga higala sa atong pagbudlay matag karon ug unya mga higala. Again, welcome unya atong timbayaon og maayong gabi ang banay ni Governor Aris Omintado uban sa iyang kapikas kinabuhi ang atong kasamtangan nga kongresista sa ikaduhang distrito mga higala, second district congresswoman Banban Omintado. Adlaw nga Lunes maron hayan to anes kauluhan pagatinder sa sisyon sa Kongreso mga higala ug sa gihapon sa paningkamot nga makakuha og dugang grasya alang sa distrito nga iyahang gi alagaran mga higala sa segundo distrito. Ato sa timbayaon ang ato nga batan-on og kugihan nga kongresista sa ikatulong distrito, si third district congresswoman Alexi Bisas Tutor, no? Labi na karong adlawa adunay lain usab nga dakong kalihukan nga gipahigayon dito sa lungsod sa Kandihay
ang pagpahigayon sa groundbreaking mahigala sa Hall of Justice nga ato'y pabarog sa lungsod sa Kandihay, mga higala. Uban sa iyahang kapikas kinabuhi ang atong kasamtangan nga Vice Mayor diha sa lungsod sa Kandihay, si Vice Mayor Christopher Tutor, mga higala. Uban sa imuhang mga anak o sa katauhan diha sa tercero distrito nga gialagaran ni 3rd District Congressman Alexi Bisas Tutor. O sa ato sab nga kongresista din sa unang distrito, si Congressman Babayap, no? Nga padayon usab nga naning kamot, pagbisita sa mga kabarangayan, pagtunol, paghatod o dugang kaayuhan sa mga kabarangayan o kalungsuran sakop sa unang distrito ng atong lalawigan sa Bohol. Uban sa iyang kapikas kinabuhi ang atong kasamtangan nga mayor ni atong dakbayan sa Tagbilaran, si Tagbilaran City Mayor Jean Yap, no? Uban sa imuhang inyuhang mahal nga ginikana, no? Sila si Ma'am Gisnel o John Yap. So kaninyong tanan, mayong gabi o ako mong gidapit sa pagpamati sa ato nga Monday edition, mga higala, Aris sa development program. Sa di pata mga tusunahan, paghatag o mga labas nga katikaran, mga kalihukan nga gipahigayon ning kasamtangan nga administrasyon sa provincial government, ato unang ihatag kining tipik sa hamubo nga mensahe sa atong arsobispo, Arsobishop Abit Oy, diin sa iyang mensahe matud pa niya kining pagsimba, pagampo, pagnubina, importante baya kaayo ni sa Ginoo, pero ang hagit unta makapahimo nato nga mas maluluyon sa atong isig katao, mga higala. So nindot kini nga mensahe mahinungdan nga ato ni ipabati kaninyong tanan aron magsilbing giya sa atong pagpamalandong nining sayos kagabihon, mga higala, ning adlaw nga Lunes, mga sano.

0: Malukot ka batas kaluoy. Anak ang maluoy tanya, muhin mo gitag mga lakang. Unya, tuwag kay importante sa Ginoo ang detalye, ang gagmay natong mahibo para sa laing tao, igyod malintan sa Ginoo. Kini atong pagsimba, pagampo, paglubena, bilinuhon ba yan eh? Importante ba yan kay sa Ginoo? Pero ang hagit, unta, makapahimo ni nato nga mas maluluyon sa ato isig kagaw.
1: So, mao to Miguel, ano? Mubo na kayo yung mensahe apan bililhon kayo kato alang ka nato, labi na sa mga Kristiyano mga higala. Muna nga atong gidasig ang atong mga kingsunan nga matagaroon unya, din ato kalimtan yun ang pagnubina, pagampo sa atong labaw ng mga kagagahom o labaw sa tanan ang atong paghatag-usab o dakong bili, no, sa atong mga isig katao mga higala. Kay kana sigurado kong ikahimuot kana sa atong labaw nga makagagahom mga sano. So padayon ta, una atong ipaambit mga higala kining usa ka dakong kalihukan nga gipahigayon dito sa lungsod sa Kandihay. Diin usa ka groundbreaking mga higala, no, sa Hall of Justice diin gipanguluhan ni Supreme Court Chief Justice Alexander Gismundo ang groundbreaking ceremony alang sa pagtukod sa Hall of Justice sa lungsod sa Kandihay ni atong lalawigan sa Bohol nga gipahigayon kini karong adlawa, no, dito sa mismo sa poblasyon. Din mitambong sa kalihukan mga higala si Attorney Handel Lagunay ang atong provincial legal officer isip representante ni Governor Aris Omintado. Kauban sila si Tagbilaran City Mayor Jin Yap, Kandihay Municipal Administrator Arvin Galera, mga sakop sa hudikatura o gubang opisyal sa lokal nga pagkamahanan sa lungsod sa Kandihay. Di naghatag sa welcome remarks si Judge Regan E. Bulando, ang presiding judge sa MCTC Kandihay, anda samtang mipadayag sa mensahe sa suporta si Kandihay Mayor Tamar Ulaybar, ang nga si Deputy Court Administrator for Regional Services Judge Rinalda Estacios Montesa nga maoy naghatag sa closing remark mga higala. Ang yuta nga tukuran sa maong nga proyekto gidunar sa pamilyang Galera mga higala. So ang Hall of Justice usa ka proyekto sa Korte Suprema sa nasod nga ipatuman pinagi sa Office of the Court Administrator o Office on Hall of Justice din gilauman nga magsilbi kini nga pasilidad alang sa mga pagdungog sa mga kaso uban pang serbisyo sa hudikatura sa lungsod sa Kandihay mga higala. So nindot ni nga kalambuan nga atong gi hatagan usab og pagtagad nga mahatagan og kasayuran ang katawhang bulanon nining kalihukan karong adlaw dito sa lungsod sa Kandihay, no, kay kining groundbreaking nag buti pasabot nini nga magsugod na ang pagtukod sa maong edipisyo mahigala sa Hall of Justice dito sa ipahigayon sa lungsod sa Kandihay mga higala. Ug alang usab sa dugang kasayuran sa katawhang bulanon diin ang feasibility study sa Sugbohol Bridge Project giaprubahan kini niatong nakalabayng simana, no? So balik ko na ko giaprubahan sa Cebu Provincial Development Council kung PDC ang paglakip sa pre-investment o feasibility study alang sa gisugyot nga Sugbohol Bridge Project sa Provincial Development Investment Program sa lalawigan

ug matod pa ni Executive Assistant 5 Ilazar Sabinay Jr. adunay mga pribadong sektor nga interesado sa proyekto og nakahimo na og unsolicited proposal. Apan napugnan ang pag-uswag niini tungod sa komplikado sa pagpalambo sa maong imprasaktura. Og tungod niini, giingon ni Sabinay nga gipasulod sa probinsya ang direksyon nga ang gobyerno una ang mangita og pundo alang sa pagpahigayon sa feasibility study aron mas dali nga makasulod ang pribadong sektor sa sunod nga yugto mga higala ining nisgutan nga proyekto. Usuma niya ang papel sa pribadong sektor sa ulahi mao ang pag-invest o pagpatuman sa impasaktura kung mahimo nang ipatuman ang nisgutan nga proyekto. Din ang feasibility study naglakip sa 8 ka components mga higala, no? Lakip ang project concept, validation o pre-feasibility assessment, engineering o technical feasibility, traffic, economic o regional development assessment, o environmental, lakip usab ang climate risk assessment mga higala. Din gilauman nga mulungtad usa ngadto sa duha ka tuig ang feasibility study tungod sa gilapdon sa mga aspeto nga gikinahanglan susihon. Matod pa ni Sabinay, importante nga masugdan kini aron malikayan ang pag-usab-usab sa pagtuon kung mausab ang administrasyon mga higala. O gikonsiderar usab sa probinsya ang PDMF sa PPP Center isip posibleng tinubdan sa pundo alang sa feasibility study. O gadugang ni Salibay, mas tukma kini nga pamaagi tungod kay adunay gitagana nga pundo alang sa feasibility studies bisan pa nga kinahanglan pa kini muagi sa review o approval. Human sa PDC approval, ipadala sa probinsya ang resolusyon ngadto sa PPP Center aron hangyoon kini nga i-appeal ang proposed Sugbohol Bridge feasibility study ubos sa PDMF. Ang Sugbohol Bridge o Cebu Bridge, Cebu-Bohol Bridge, usa ka gisugyot nga 25 kilometro nga inter-island bridge nga gitumong sa pagpalig-on sa connectivity tali sa duha ka lalawigan mga higala, Cebu ug Bohol. Ang unang mga plano naghisgot sa posibleng koneksyon gikan sa Cordoba o Olango Island sa Cebu padung sa lungsod sa Etape sa Northern Bohol o posibleng ipatuman pinagi sa public-private partnership mga sano. Ang proyekto unang gipaila niadtong tuig 2016 ubos sa Bell program apan wa na dayon tungod sa funding challenges mga higala, no? So karon napukaw ni balik og ato ning i-appeal sa atong mga pagampo nga mahinayon kini og mas labing maayo mahatagan og pundo ang pagmugna aning feasibility study mga higala ining Sugbohol bridge mga higala. Kay oras nga aduna nay makonektar mga higala pinagi sa tulay. So dako kayo ni og dugang kalambuan, no, sa ekonomiya dili lang sa lalawigan sa Bohol but inguman sa probinsya sa Sugbo. Labi pa nga ang Region 7 duha na lang ka probinsya ang naglangkob niini, ang probinsya sa Sugbo og ang probinsya sa Bohol mo nang gitawag og Sugbohol mga higala, no? So although dugay-dugay pa ni apan madi man nato mahibaw-an mga higala ang dagan sa panahon o kining maong nga proyekto dugay na kining gidamgo sa akong nahibaw-an panahon pa ni kanhi governor o kanhi kongresista Erico Builes sa omentado mga higala o gidasunan kini sa ato nga kasamtangan nga gobernador Erico Omentado.

o gamona nga wa mawad igpaglaom ang atong mga opisyal nga mahinayon kini bisan pamantuod o dako kayong pundo ang gikinahanglan ni ini mga sano. Although doon na po yung mga niupos ni ini apan kining tanan matuki kani pinagi sa pagmugna o feasibility study mga higala adiser tukuron ang maong infrastruktura kining Sugbuhol Bridge nga magkonektar sa Cordoba Cebu o mo-connect dire sa ato nga northern part sa Bohol sa lungsod sa Hitape nga maoy pinakaduol nga lungsod mahigala nga mutanday ang maong infrastruktura. Samtang sa laing bahin, Gobyerno Aris Omintado gipalipayan ang lungsod sa Binabista sa kapistahan sa patron sa Santo Rosario. So gipalipayan ni Gobyerno Aris Omintado ang katawhan sa lungsod sa Binabista atol sa kasulugan sa kapistahan sa ilahang patron nga si Santo Rosario, no? Niatong adlaw nga Miyerkules, Oktubre 7. Gipadayag sa gobernador atol sa iyang pagbisita sa lungsod ang mainitong panimbaya, no? O panginaot alang sa katawhan sa lungsod sa Binabista. Lakip ang mensahe sa iyang kapika sa kinabuhi o kaabag sa pagserbisyo sa segundo distrito nga sisikan ni si Kongresuman Banban Omintado. Gipasalig ni Gobernador Omintado ang padayong nga suporta sa kagamanang probinsyal sa mga programa o kalambuan sa lungsod sa Binabista. O sa iyang bahin, gipasalamatan usab ni Mayor Adib Dualio ang kugihan o batanong mayor sa lungsod sa Binabista, si Gobernador Aris Omintado o Kongresista Banban Omintado mga higala. No? Sa padayong suporta nga gipakita sa atong mga opisyalis sa lalawigan sa Bohol mga higala, no? So doon ay nanawag na to, no? Samtang sa laing bahin usab mga higala, dugang kasayuran nga atong ipaambit sa atong mga kaigsoonang bulanon nga namati karon pinagi sa tagsa-tagsa ka mga transisyon radio. Matod pang Gobyerno Aris Omintado atong gikalipay nga padayon nga giampingan sa mga membro sa Biking Active Women's Association kun bawa ang ilahang egg poultry business, no? Dugang niya malipayon kita nga nakita nato kung giunsa nila pagpalambo kini nga negosyo diin bisan sa ginagmay kadutay kay dunay nanawag nato may gala basi importante ne, no? So okay, dugang pa niya nga malipayon nga nakita ni Gobernador Aris Omintado giunsa pagpalambo kining maong negosyo diin bisan sa ginagmay nga paagi na katampo kini sa ilahang pinginabuyan o nakahatag o dugang oportunidad, no, sa mga membro sa asosasyon mga higala. Dugang panini, nakasugod usab sila o rice retailing aron mas mapalapad pa ang ilahang panginabuyan. Mapasalamaton usab ang gobernador sa duli sa padayon nga pagsuporta sa katawhan pinagi sa mga programa nga naghatag o oportunidad sa mga nagkadaiyang komunidad nga makabaton o gapanginabuyan. So ngadto sa tanang membro sa bawa, no, kini nga Biking Active Women's Association nga padayon sa pagtinabangay o pagpalambo sa inyohang asosasyon ampingi o palambua pa ninyo kini nga negosyo aron mas daghan pa ang makabenepisyo ining maong ginagmay nga negosyo ining hugpong sa maong mga sa atong mga kaigsoonan diha sa barangay Biking sakop sa lungsod sa Dawis mga higala, no?

0: Yes, sa first year na mo, first year, naka gross income o mga 1,014,000. Yuck, anak, nindot kayo, so, bawi! Mayong adlaw sa tanan, sa atong mga bisita, nga ni Adinhi karon, nagbisita sa amuang livelihood, sa Biking Active Women's Association Egg Production. Og ako, si Mrs. Rosel Nisnisan, na usa ka presidente sa amuang kapunungan. Ania ako aron pag pasalamat sa ato ang gobernador Aris Omentado sa paghatag sa iyang hinabang, no, sa aron nga kami na makabuhat aning makahimo aning amuang egg production karon. Kani among gipili tungod kay sayon nagtud siya buhion. No, kayo sayon na buhion kaning kung paano niya paspas pod ang income ani, no, sa matag adlaw aduna mi maka income mi for mga kinaminusan sa pagsugod ani, maka income mi na 3,000 a day, na 2,500 a day. So nindot kaayo ang iyaha nga kanang abot sa usa ka tuig, no, sa ani dun sa first 6 months ni gross income ni og mga kinatas-an na mo is 90,000. Antod nga, ang kinaminosan nga ni asa 80,000 plus, no, ang amo ang gross income. Ang dya, sa pag-abot sa usa ka tuig, naghinahinay na po, naghinahinay na dyan namin naka-encounter og mga problema sa amo ang production, nga naghinahinay na po siya. Pero okay lang gihapon, kuan lang gihapon, nakasurvive lang gihapon, nakatabang o dako, no, sa amo ang mga membro niya na kaning amo ang income, no. So ang dako no, magpasalamat jud sa ato ang government, no, nga gipanguluhan sa ato ang gobernador Aris Omentado. O dako pong pasalamat nako, if special mention nako si Ma'am Lita Berenyo nga maod jud, no, ang usa ani nga nakatabang nga kami makadawat jud ani nga ang hinabang gikan sa Dolly. 576,550 ang cheque nga among nadawat gikan sa Department of Labor and Employment. Out of 576,000 nga grant gikan sa Dolly, mauni inyong makita karon, no, na kompleto siya package, no, na ay kids with kids ni siya, no. So 384 ka kanang heads, no, RTL na ready to lay eggs. O niya, kanipong iyang mga cages, no, kompleto na siya, complete jud siya. So, og feeds, nakakuan mi og mga 3 months nga feeds, no, na gastuhan na mo aning ang kuan kwarta. At least, no, nakadugang jud og kanang ilang panginabuhi ang mga ilang inadaw adlaw nga panginahanglan, naka-answer, no, nakatubag jud sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan. Na karon, no, tungod kay ang amua karon nga kanang income nagka-decrease na, so nangita mi og lain nga kanang pangitaan. So ang amua nga katong 30% nga share, no, karon amo na pud nga gi-invest na mo og rice retailing. Yeah, so membro ra pud in town po, no, mga membro ra pud ang nanguha. So at least dili na sila mangutang adtong tag 10%, dili na mangutang, no, mang PO o mang credit sa nang kuan. So ari na lang sa amuang in gamay ra jud kaayo nga interest ang amuang gi-add sa amuang sa usa ka sako. So at least usa pa pud na nga nakatabang ang among organization sa panginahanglan sa mga membro. Kinaimportantehan jud nga luna jud ning tihatag nga kanang livelihood sa ato ang mga katawhan, no, ilabi na kadtong walay trabaho, no. So nagsalig na jud, no, nagsalig ni aning income ani. So at least, no, nakaangat-angat pud sa amo ang inadlaw-adlaw nga panginabuhi.
1: Gikan sa Biking Active Women's Association sa Tagumpay, Abante, Bohol.
2: So mao to Miguel, no? So congratulations sa mga tanang sakop sa bawah mga higala, no? Ganiha ko nakamatikod ani ditong kog Biking, no? Nakalabay ko ini. Nindot gyud ang ilahang lugar nga gibutangan ang ilahang egg poultry business mga higala, no? Dapli lagi kan sa highway, tingali mga 100 meters. Yun niya sa right side mga higala makita nimo no, limpyo, way baho na hunong ko gumikan kay dunay gi-display ang itlog da pagsasada no. Fresh egg mga higala. So mao dito ang ilahang kanini ang proyekto sa bawah kining Biking Active Women sa Association. Gwa ko masayop ang presidente ni murag asawa ni Boss Hill no. Nisnisan no. So congratulations ma'am no. Ug atong ipanginaot nga kining inyohang asosasyon makapadasig pa ni sa uban no, nga mas important may gyud nga magkahiusa mga higala no, kay nadiha ang sa pagtinabangay mas paspas ug daghan ang matabangan mga higala. Unya importante gyud nga atong pahimuslan ning kagayunan nga mao ni gihatagan og pagtagad ning kasamtangan nga administrasyon, gani pa man do na gyud personnel nga gi-assign no si Ma'am Nita. Tanang aspeto sa pagmugna og usa ka asosasyon ihatag na ni Ma'am Nita gikan sa pag pagparehistro, pagngayog pundo sa mga nagadayang ahensya. So sulit na no. Una nga dako kay tabang usa nini ang nakahatag og galampusan mao si Ma'am Nita katong gi-mention ni Sinita Berinio no. Atong higala diha sa buhatan ni Governor Aris Umintado. Samtang sa lang bahin, lain usab nga pamilya ang diin nga way kabutangan ang ilahang kalipay mga higala no, nga human sila nakadawat og maisip na tong disinting Pinoyanan gikan sa balay sa paglaom no. So bag-ong pamilya, bag-ong paglaom para sa duha ka kambal sa lungsod sa Ubay no. Diin usa kini ka makahuluganon nga higayon ang paggatugyan sa bag-ong balay alang sa duha ka kambal nga anak ni Anhing Aileen Matinaw sa Barangay Tipulo sa lungsod sa Ubay. So kini ang ika-142 nga balay sa paglaom pinaagi sa personal nga advokasya sa Banay Umintado ni Governor Aris Umintado o si Kandisi Kongresuman Banban Umintado. Kauban ang BPPO no, Project Lab mga higala sa atong kapulisan sa probinsya. So sa panimalay nga matawag natong puno sa gugma, puno sa paglaom o handumanan sa ilahang inhan mga higala nga ning taliwan na mga higala no. Muna nga sigurado ko nga wag ni sila magdahom nga usa sila sa benepisaryo mga higala ning maong balay sa paglaom nga gitugyan sa Banay Umintado niya itong nakalabay ang adlaw mga higala.
3: Kaimtang sa una, nangipon ra sila kay ang kita sa iyahang bana, dili paigo sa ilang pang-adlaw na napinabuyan. Dili sila makapatukod og balay tungod kay gamay ra ang sweldo. Ilang mama tungod sa sakit na cancer, breast cancer nga sakit, naglubog yun og tuig kapin la mama. Ay hantod na wala na niya kaagwanta na wala din siya ng pahuway na din.
4: Isang tod man nga wala na si Aileen. Ay no nga palipayon kay siya nga natuman niya nga ang iandam ko mahatagan o palay labi na nga naayang mga anak gagmay pa in town. Ay no palipayon siya nagtanaw kuyo ka na tungtanan nga iyahang damgo o iyahang pangandoy nga mahatagan o mayong balay niya pamilya na tuman na.
5: So thank you kaayo ninyo tanan kay di man ni mahitabo tungwa ang tagsa-tagsa nga nagtinabangay, nagvoluntaryo, apil barangay officials, tanod, HW, mga private mga individuals nga minghatag yun sa ilang panahon, oras o financial pod. Minggasto pod sila aron lang yun na makahatag ta o pagtabang, makatukod o hamugaway na pod siya nga balay para sa atong igsuon o pamilya Matinaw. So daghan-daghan kayong salamat.
6: Dili man tanan, again, dili tanan ang mahatagan ani. Pero nakita nako na at least katong kinaluuyan, labi na katong nangaguba pa ilang balay sa Odet, maugay among priority. Bisan pa o nag-inusara, bisan pa mga tikuwang, bisan pa o pila lang kabuok ano mayo, no? Amo ning advocacy pagtabang isip supli sa kaayo sa mga yanong bulanon. So, again, congratulations o kagang salamat ya kanyo.
2: So, matumigala no, ang mensahe ni Governor Aris Omintado o gani Second District Congressman na Banban Omintado mga higala. Inguman sa murag iyaan sa mga bata may higala nganing taliwan ang ilahang inahan no. Muna nga di gyud in town lalim no. Labi na kay nailo na in town sila. Muna nga in behalf sa mga pipila na ka mga benepisyaryo may higala no. Magpasalamat ta ngadto sa banay ni Governor Aris ni Second District Congressman na Banban Omintado kay dili daghan nga mga tao o public servant nga nakaunahuna ngayon ini nga advokasya mga higala nga makahatag o kalipay sa atong mga kaigsunan nga matawag na ito walang-wala gyud in town, no? Muna nga, o pasalamat o sabta sa atong kapulisan kay sila may mo determine ane o kinsa gyud ang ayan. Labi na gyud ang atong mga chief of police sa nakadaiyang municipal police station mga higala. Aron gyud nga dili bitaw matawag og pili-pili pamulitika kay duna ra bay pipila usab ka mga kritiko nga wa lugyulaing tumong pag bisag nakasabot sila sa katuyuan musaway gyud no tingali duna po ilang kaugalingon nga agenda mga higala no so di magyud na nato na ma-place ang tanan but sa gihapon nalipay ta umayo gumikan kay ubay-ubay na tiaw kag niabot na gudog 140 hapit na mo 150 ka pamilya ang natabangan o 150 hapit na mo 150 ka balay sa paglaom ang natugyan mga higala ngadto sa mga benepisaryo palibot ning ato nga lalawigan sa Bohol. Samtang sa laing bahin usab atong ipaibaw din hino labi na sa mga konsumidor sa Richley Water gumikan kay human nga gi himo ang maintenance nga paghinlo sa ilahang rapid sun filtration 1 kay mo kabatag mga unom ka tuig nga wa mahinlo eh muna nga kinahanglan na pud hinloan so nagmalampuson ang paghinlo mga higala no kay kining ilahang gitawag og rapid sun filtration mura ning saanan nabulit na mura og mosa bitaw kag tuno sa lubi nabulit ang buhok mo nang ilang gihinluan apan lahi ning filtration kay ang gigamit ini nga kining materials gikan sa gawas sa nasod no kining laing klase sa bus mga higala nga di kantidad ni mga bawo pilay sako ini so human nga nagbalampuson ang maong pagpanghinlo so nibalik sa normal o kusog ang production sa tubig mga higala. O muna nga sa latest nga pressure nga atong nahibawan mga higala as of kaganihang buntag no ang frequency nga ilang gi hatag sa booster pump nila mga higala ning abot na og 56 hertz. So although pa ni masagad no kay ang sagad ani mura og 60 man siguro pero nanas 56. So wa mang indi man mahimo pud og kalit-kalit og sakag pressure si inanay kay lisod pud og ang mga mainline hinoy mo bigay. Apan bisan pa ini nga gikusgon mahigala sa frequency atong namatikdan nga kusukusog na gyud ang pressure. Muna nga naglaom tang sa mga high elevated area nga naa ang linya sa mga sa Richley Water tingali nakaagas na gyud no. Og ang flow rate ini may gala pasabot ini nga ang tubig nga ma-produce mukabat na sa 400 cubic meter per hour no nga ma-produce kinta sa planta dito sa Malingin sa barangay Patrocinio may gala sa unang planta sa Richley Water no so wapay labot ini ang Luktub Water nga nimutang diha sa barangay Gutuson. Mao na nga gi-advisean ang mga konsumidor mga higala nga palihog subay-subaya ang inyong mga linya kay basin unyag dunay nag-leak diha no aron mabantayan dayon aron dili mausik ang tubig ug dili pod mo makabayad mo dako-dako kay daghan ang nahitabo ini niya nga nakurat sila nga anong dako ilang bayronon kay nga wa may leaking sa ilang sud sa Panimay. So ang pinakasayon nga pagdetermine og duna bay leaking ang inyong linya, isira na inyong mga gripo unya lili ang inyong meter og nagtuyok ba. Kung nagtuyok pasabot do na gyud leaking. So subaya ang inyong linya paingon nga to stop stand kung asa ang inyong mitrohan. Kay posibleng dunay leaking may galang at ilang makita nga labi nag nalubong sa yuta ang inyong tubo, posibleng muhunob. Muna nga kinanglan subay-subayo na to matagkaroon niya ang itong linya kay inanay ni Saka ang pressure sa kining ato nga linya sa tubig kay panubuyag maayon ang dagan sa sistema sa panubig may gala sa Richley Water Corporation mga sa Luktub Water ang mga higala. Ug alang usab sa dugang kasayuran sa publiko labi na dinis dakbayan sa Tagbilaran sa ilahang padayon nga expansion area ongoing pipe installation diha sa Isabo Road sa Tiptip. Amot asa ni dapit no masakay sa Tiptip area ni no ongoing ang pipe installation. So pasabot nga katong mga panimay diha nga wa pay linya so pwede namong mo inanay og apply. Total ang pag-apply mga higala, di man kinanglan personal mong adto sa ilang buhatan, pwede ra og online, pwede ra mong manawag, unya advisean mo unsay mga requisitos nga inyong isumiter sa inyong pakighinabi kung kinsay makatubag sa customer service mga higala. Unya sa mga lugar nga nahuman na ang ilahang pipe installation, aduna na gikatakda nga poor interconnection. Labi na diha sa Rizal Street, sa Cabisa Road, inguman sa Ubuhan o sa Leoncio Redondo Street sa Ubuhan usab no Raha Sikatuna sa Q Hotel. So mo na mga lugar nga ipahigayon ang interconnection. Unya dunay itakda nga schedule para sa pour pipe installation. Particular sa East Samura Street, Dao, New Calcita Street with the right of way concern mga higala no so muna nga dunay gikatakda nga pipe installation ining mga lugar no so muna nga atong giadvisean ang mga atong mga kaigsoonan labi na sa mga kini mga lugar nga wa pay secondary line o linya aron kamo makakonek so amo mo ning gipaybaw aron nga pwede na mo sugod og apply mga higala. O sa mga lugar usab matud pa sa management nga kato mga lugar nga wa pagilinya so gidasig ang katauhan nga mo apply maghapon mo kay oras nga makita sa management nga ubay-ubay ang naka-standby nga applicants application posible nga mahatagan ig priority sa management og linyahan ni og tubig mga higala. Unya dunay traffic advisory sa Calcitas area no traffic advisory kay adunay nag-restore og road cut no nga kining maong lugar adunay 28 days ang curing both sides mao na nga nangayo og dutay nga dispensa kung ugaling nga adunay kining traffic congestion na nanapita no so balik na ko Ubuhan restoration with coordination with City Engineering's Office for Interconnection mga higala no so maunay gi paabot sa Richley Water Corporation alang sa dugang kasayuran sa publiko no labi na sa mga konsumidor o gatong naglaraw nga magpagtaod sa Richley Water mga higala no aron pud kamo nga labi na nga adunay gikatakda nga kining huaw mga higala so mas maayo nga magpreparar tangdaan no kay matud para ba ni President Marcos matud makatawa ta nga pagpalit kuno mudaan og balde no mao ba ni Bert nga papaliton kuno balde ang mga tao kay mao sanggaban og tubig Panahon sa uwan, mga higala, no? Matod pa niya, palit na mong balde, no? Giauhag ni President Bongbong Marcos ang publiko sa pagdaginot o pagpundo o gatubig isip pagpangandam sa gilaumang pag-abot sa Super El Nino. Kung sumapar sa presidente, tuluan sa gobyerno ang mga pamilya kung saon pagkulikta o luwas nga pagfilter o paglimpyo sa tubig ulan aron magamit sa balay nga dili mag pa sana nga yahang ubang pangpunto, no? So matudugang niya pagpalit mog balde aron kong mag-uwan makasanggab mo og tubig, mga higala, no? Mo ni pamahayag ni President Marcos, mga higala, sa katawhang Pilipinhon.
6: Public service, those public service messages will be collect, bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to feel, yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter, we'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit at maayos ang pag-treat ng tubig, pag-filter ng tubig, and it will be healthy even for little children. And
2: so, mao to, no? Palit ko ng balde. Ikaw, Bro John Gutierrez, palit na ba kag balde, no? Para sa imong isanggab ug muuan, mga ling, no? Okay, padayon ta. Mga higala, no? Sa lungsod sa Katibian, no? Malipay ta nga usan sa gitutukan ni Katibian Mayor Benji Oliva ang pag-apod-apod og PA uniform, mga higala, sa mga tinunan sa elementarya, no? Sa lungsod sa Katigbian, mga higala. Muna nga nagbalampuson ang padayon niyang pag-disibwer og PA uniform sa mga tinunan sa elementarya, no? Diin atong nakita sa iyang Facebook page nga yano lang nga nagtugyan og personal mismo nga nakighalubilo si Katigbian Mayor Benji Oliva sa mga estudyante, sa mga magtutudlo, samtang iyang gitugyan ang PA uniform sa mga estudyante. Din makita usab sa mga dagway sa mga tinunan, mga higala, nga grabbing excitement o kalipay tungod kay sa unang higayon aduna sila'y kaugalingong PA uniform, no? Butang nga dugay na nilang ipaabot, mga higala, sa mga tinunan, labi na gyud sa mga ginikanan kay di na sila makapalit og PA uniform. So kining distribution, mga higala, tataw o klaro kayo nga nagpamatuod sa padayong suporta o pagpangga sa lokal nga kagamahanan ning kasamtangan nga administrasyon sa lungsod sa Katibian ubos sa liderato ni Katibian Mayor Benji Oliva. Mga higala, diin kanunay laglantaw sa kaayuhan sa mga kabatanunan o pagpalambo sa dekalidad ng edukasyon sa komunidad. Muna imbihap sa mga ginikanan o sa tinunan sa lungsod sa Katibian sa elementarya, daghang kaing salamat, no? Katigbian na Mayor Benji Oliva sa imuhang manindot nga galamhan.
7: Unya, mga pa magbabagdong sa atong mga magtutudlo ang atong mga learners sa mga itong mga high school. Ha? Magbabagdo? Ito yung mga magbabagdo na din lang.
2: So kini mensahe nga inyo nabati atol kini sa pag-distribute dito sa Barangay Maito, Megala, sa lungsod sa Katigbian ni atong nakalabay nga adlaw.

0: Mo na nindot kay Miguel Haom kayo maong awit Miguel ano ang ato mga kabataan may pag-asa sa ato ga bayan mga higala og Haom kining gibuhat ni katigbian Mayor Benji Oliva nga naghatag yun og pagtagad no sa ato mga kabataan mga higala. So kudos no. Samtang sa laing bahin dunay tigom nga gipahigayon mga higala nga sa buhatan ni Governor Aris Omintado atol kini sa pagbisita no sa Acting Consul General Xiang Xuhao sa People Republic of China no in Cebu kauban ni Consulate Attaché Jinxin aron ilang gisgutan ang mga oportunidad sa kooperasyon tali sa China og sa atong lalawigan sa Bohol. Gipasiugda sa kagamhanang probinsyal ang tinguha nga mas daghang Chinese tourists ang mobisita, mopabilin o masinati ang katahom sa atong pinanggang lalawigan sa Bohol o sa miniton nga pag-ibiabi sa mga bulanon. Din kabahin ini nga gihatagan o pagtagad ang kaluwasan sa tanang turista ilabi na human sa insidente sa pagpangawat nga nasinati sa duha ka Chinese dito sa lungsod sa Luway, no? Nakikalayon ang kagamhanang probinsyal labi na gyud si Governor Aris Omintado sa kapulisan ang gipangulohan ni Bohol Police Provincial Office Director Police Colonel Patricio Digay inguman sa Luway Chief of Police nga si Police Lieutenant John Ray Ulid og sa Bohol Provincial Tourism Office aron mapalig-on ang mga lakang sa seguridad og masiguro ang malinawon og luwas nga pagbisita sa mga turista, mga local man o foreign tourists nga mo bisita din sa atong lalawigan sa Bohol. Apan labaw sa tanan, labaw sa pasa turismo, daghan kitang gusto nga ablihang oportunidad no? Tali sa Bohol o sa nasod sa China mahigala. Muning matod pa ni Governor Aris Omintado. O sa ilang panagtagbo, gisgutan ang posibilidad sa pagpalambo sa direct flights gikan sa China paingon sa atong lalawigan sa Bohol aron mas sayon ug mas kumbinyente ang pagbisita sa mga higala nato mga pikot ug mata mga higala ug gabihan usab ang oportunidad nga mapaila sa merkado sa China ang atong mga lokal nga produkto ilabi na ang ubi kinampay o kining baligunhon. Kining mga millennials karon ambot og nakaila pa ba sila kun saning baligunhon no kining baligunhon mura-mura ra pud ni kinampay mga higala violet gihapon no gani wa na ko kita og kining apale no kining murag kamuti nga balibon no mga higala karong panahon na kay murag jutay na lang pud ang gyud ang nagtanom niini muna nagpasalamat si Governor Aris Omintado o mga kaubanang opisyal ning kasamtang administrasyon sa Consulate General sa ilang pagkaandam nga mutabang sa pagdugtong sa Bohol ngadto sa mga oportunidad sa nasod sa China. Di naglaom usab ang gobernador nga kining panagtagbo, panagkita, mamahimong sinugdanan sa konkretong mga proyekto o dugang pang panag-uban nga maghatag o kayuhan sa atong pinanggang lalawigan sa Bohol mga higala no og sa laing bahin usab kalabot gyapon kini sa padayon nga pininguha sa ato mga opisyalis sa probinsya sa dugang kalambuan sa turismo ang kagamhanang probinsya sa Bohol ubos sa pagpanguna ni Governor Aris Omintado nagsuhid sa mga kagayunan aron madani og dugang mga turistang Hapones pinaagi sa mga chartered flight educational nga turismo ug malungtaron nga mga kasinatian sa pagbiyahe. So kini gisgutan atol sa kortesiya nga pagbisita sa Japan Tourist Bureau kon GTB Corporation. Ngayong nakalabayng adlaw October 9 no dito sa buhatan ni Governor Aris Omintado. Din ilang gisgutan ang delegasyon ang ikaduhang charter flight gikan sa Japan paingon sa atong lalawigan nga gikitakda karong maabot nga buwan sa Disyembre. Din gilauman mga sano nga magdala kini og kapin sa 170 ka mga pasahero kasagaran mga pamilya mitambong sa maong tigom silang provincial administrator Asteria Caberte o ulo sa Bohol sa provincial tourism office nga si Ma'am Joan Pinat, Department of Tourism sa Region 7, Regional Director si Dr. Jelena Assis Dimpas, no? O ang representante sa Abuites Empra Capital Airports nga si Ma'am Blissy Cruz. O ganausab sa maong panagtigom silang DOT 7 Senior Tourism Operation Officer nga si Ma'am Reza Marie Makaibay o GTB Asia Pacific Philippines Corporation HR and Administration Manager nga si Maribet Ambon uban pang mga representante sa GTB mga higala. So kini nga inisiyatiba tataog klaro kayo nga nagpaluyo sa Strategic Governance Roadmap sa Provincial Government Bohol pinagi sa pagpalapad sa mga kahigayunan sa turismo, pagpalig-on sa mga international nga panagtambayayong o pagpasiugda sa responsable nga pagbiyahe sa atong lalawigan sa Bohol o ang una o bugtong UNESCO Global Geopark sa nasod mga sano o mga sana, no? So mo ni no mo na nga makita nimo nga subsubyod ang paningkamot sa kagamhanang probinsyal. O atong isunod pabati mahigala alang sa dugang kasayuran sa publiko kung unsaon nato pagsiguro labi na sa mga konsumidor, no, nga luwas ug limpyo ang mayong kanon ang karne nga atong idalit sa atong lamisa mahigala, no? Palihog niya ko, Bert, no? Akong gikuan si mong messenger. So kini nga hisgutanan mahigala gihatagan og gibugaton sa National Meat Inspection Services, no? Atol kini sa pagsaulog sa 33rd Meat Safety Consumers Week mga higala, no? Nga diin ang mga resource person ini si Dr. Sheila Sipidusa, caretaker sa NMSIS sa RTOC7, ingoman ni Dr. Helio Noble Jr., OIC Regional Technical Director. Unya ang tip may gala nga pagsiguro, so gamay naman yung oras, no? Piki na, no? So sunod na lang siguro kay ang itong oras, alas 7:27 na, no? Mabitin mo may gala. So importante yung tanay, pero umapohon, ato nang ipabati may gala sa ato mga suking tigpiminaw kung saan na ito pagdetermine nga luwas ang karne nga atong ibutang sa atong lamisa mahigala. So aron masiguro nga luwas ang karne alang sa pamilyang Pilipino, ani ang mga unang tip o pahinumdom. Pangitaa ang meat inspection certificate. Kanunay nga mopalit sa mga tindahan o merkado nga adunay balidong meat inspection certificate nga giisyo sa NMIS o sa Deputized LGU Meat Inspector. Kay narapat na matikdan nga daghan na kaayo na maligyag karne karon, no, sa mga tindahan malabihan na to ambot ka o gi dunabay na nakakuha ba ni sila o certificate may higala gikan sa meat inspector, no, sa matag LGUs, no, o susiha ang kalidad sa karne pinagi sa atong pagtanaw sa atong mata o pagsimhot sa atong ilong. Ang color, priskong karne sa baboy, kinahanglan nga pinkish, kanang pink-pink may gala. Ang baka, hayag nga pula, o mga manok, puti nga to sa medyo yellowish. Likaye ang karne nga luspad, no? Ayay. Kape o birde nga color. Simhuti yun, labing siguro. Kinahanglan walay daotang baho, no? O kaha, medyo aslom-aslom sa imong pagsimhot, no? Yang texture, kinahanglan nga kumpirmado o firm kung hikapon o dili, tagok-tagok, pilit-pilit, mahigala ang maong karne. O glikayan ang hot meat, no? So ayaw pagpalit o karne gikan sa mga illegal nga mga ihawan o kaha an accredited slaughterhouse, no? So sigurado kong daghan yun eh. So katong gibaligya nga mga sa mga dapit nga walay saktong refrigeration kay supa kini sa balaod sa Republic Act 10536 ug kuyaw sa bakterya mga higala ug delikado guning kanon nato, no? So saktong pagkupot sa pag og pagtipig sa karne, ibuwag yod ang hilaw na karne sa mga pagkaon nga luto na o ready to eat na aron malikayan ang cross contamination. Ibutang dayon sa rep o chiller o freezer bakaha ang karne kun dili pa kini nato lutoon mga sano, no? So muna nga manginauta ang matag LGO, ilag yung gi tuman ang ilang tahas labi nas pag inspect, no, sa kay daghan tag nabatikdan nga daghan ang maligag karne karon, no, gayo ihaw paambitan unya i-display sa mga sari-sari tindahan baka na prikasada. So wata ka siguro ana og ganing agi ba na og pag makuti nga pag inspection may gala. So wala tayong oras nga mapadayon sa atong tulmanon Aris Development Program Monday Edition. So sanga na lang sa banay ni Governor Aris Umintado og sa tanan nga mga kaubanang opisyal ning kasamtang administrasyon, kaninyong tanan katawhang bulanon, daghang salamat og maayong gabi sa noo og sana.
1: Bisan asa kadapi ikan ubay tutag bilaran dili mo mali.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo, ug sa tanan nga mga sakop sa panimalay, kami karon magadapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan sa Ama, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Mituwa ako sa Diyos, samahan, makakagawang sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, kang Hesukristo iyang buktong anak. Ginoo nato ngang ipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ianak ni Santa Maria Virgen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa impyerno, sa ikatulo kaadlaw na banhaw siya, gikan sa mga minatay, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Diyos nga amahan, nga makagagahom sa tanan, gikan dito mubalik siya dinhi, aron sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Mituwa ako sa Espiritu Santo, nga may Santa Iglesia Katolika, may pagambitan sa mga santos, may pagkawala sa mga sala, o may pagkabanhaw sa lawas, may kinabuhi nga walay katapusan. Amen.
2: Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuma ni mong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit.
1: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon na nagpasaylo kami sa makasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo ming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Malingon sa sinugdan, karon sa gihapon sa mga kamatayon. Amen. Amen.
2: Ang unang misteryo sa kalipay, mao ang pagpanamkon sa mahal nga Birhen Maria, sa anak si Diyos, sa lalang sa Espiritu Santo. Amahan namo, nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo imong ginharian, matuma ni mong pagbutin sa yuta, maingon sa langit.
1: Ang kalanong namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasailoa kami sa among mga sala, ingon nagpasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa kadautan. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo nga naa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo nga naa kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo Diyos na nakanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya samahan sa Anak sa Espiritu Santo.
3: Maingon sa sinugdan karun sa sigapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
2: O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Dada ang kanakalag sa purgatorio. Ngadto sa langit, ilabi na kadto nang inanlan sa imong kaluoy. O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
3: Igampo mo kami nga midangop kanimo.
4: Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, mao ang pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel.
3: Amahan namo, anak sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, mayon sa langit.
4: Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, upasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Ugdili mo kami tugyan sa panulay, pinunuwaluwa sa kami sa dautan. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ikaw sa babae nga tanan, o bulahan ang bunga ama sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami magkasasala, karunog sa oras sa mong kamatayon. Amen.
3: Pahimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak nimo, bulahan ka sa mababay nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami magkasasala, karunog sa oras sa mong kamatayon. Amen.
3: Pahimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak nimo, bulahan ka sa mababay nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami magkasasala, karunog sa oras sa mong kamatayon. Amen.
3: Pahimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak nimo, bulahan ka sa mababay nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Pahimaya, Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa mong kamatayon. Amen.
3: Himaya sa mahan mo sa anak o sa Espiritu Santo.
4: Maingon sa sinugdan, karunog sa gihapon o sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
3: O Jesus ko, pasailoa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Ug dadaan ka ng kalag sa purgatorio, ngadto sa langit. Ilabi na kadtong nang inhandan sa imong kalooy.
4: O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
3: Igampo mo kami nga midangup kanimo.
5: Ang ikatulong misteryo sa kalipay, mao ang pagkatawo ni Jesucristo didto sa pasungan. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuma ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
3: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga napasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwasa kami sa kadautan. Amen.
5: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan. Bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos. Igampo mo kami makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala,
6: karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. O Jesus ko, pasaylua kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa imperno, dadaa ang tanang kalag sa purgatorio, ngadto sa langit, ilabi na kadtong nanginahanglan sa imong kalooy.
5: O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala,
6: igampo mo kami nga dangog kanimo.
4: Ang ikaupat nga misteryo sa kalipay mo ang paghalad sa Diyos nung bata dito sa templo.
7: Amahan namo nga nasa sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pag-uot din sa yuta mayon sa langit.
4: Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, o pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa kadautan. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo,
8: bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
9: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
8: Himaya sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
9: Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mangkatuigan nga walay katapusan. Amen.
8: O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno ug dada ang tanang kalag sa purgatorio ngadto sa langit. Ilabay na kadto nang inandan sa imong kaluhoy.
9: O Maria, gipanamkon nga way sala sa buling sa sala.
8: Iampo mo kami ang milagmok kanimo.
7: Ang ikalimang misteryo sa kalipay, maong pagkawala sa Diyos nung bata o pagkakaplag kaniya dito sa templo, taliwala sa mga makinaadman. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
8: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala ka namo. O dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoalwa sa kami sa daotan. Amen.
10: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
8: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
10: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
8: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
10: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
8: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
10: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaeng nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
8: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
10: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaeng nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
8: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
10: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaeng nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
8: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
10: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaeng nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
8: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun sa oras sa among kamatayon. Amen.
10: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaeng nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
8: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun sa oras sa among kamatayon. Amen.
10: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaeng nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
8: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
10: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaeng nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
8: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
10: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
8: Mayon sa sinugdan, karun ug sa gihapon, sa katuigan, walay katapusan. Amen.
10: O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno, ug dada ang tanang kalag sa purgatorio, ngadto sa langit, ilabi na kadtong nanginahanglan sa imong kaluoy. O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
8: Igampo mo kami nga midangop kanimo.
10: Maghimaya ka, Reyna, inahan sa kaluoy, kinabuhi o kinatamis, ikaw ang ginauman namo. Maghimaya ka, nagpanawag kami kanimo, mga hiningin lang mga anak ni Eva, nagapanghupaw, nagaagulo, ug nagahilak ning walog sa mga luha. Dan among mag-alampo, ilingi mo kanamo, kanang imong mga mata nga maluloyon, ug humani ning panghingilin, ipakita mo kanamo, kanang imong anak nga si Jesus, mahal nga bunga sa tiyan mo, ay maaghop, ay maluloyon, ay matamis nga Birhen Maria. Ang litanya sa mahal nga Birhen Maria. Ginoo kaloy-i kami.
11: Ginoo kaloy-i kami.
10: Kristo kaloy-i kami.
11: Kristo kaloy-i kami.
10: Ginoo kaloy-i kami.
11: Ginoo kaloy-i kami.
10: Kristo patalinghugi kami.
11: Kristo patalinghugi kami.
10: Diyos amahan sa langit.
11: Kaloy-i kami.
10: Diyos nga anak manuluwa sa kalibutan.
11: Kaloy-i kami.
10: Diyos Espiritu Santo.
11: Kaloy-i kami.
10: Santissima Trinidad usa ka Diyos.
11: Kaloy-i kami.
10: Santa Maria,
11: igampo mo kami.
10: Santa nga inahan sa Diyos,
11: igampo mo kami.
10: Santa nga Birhen sa mga Birhines,
11: igampo mo kami.
10: Inahan ni Kristo,
11: igampo mo kami.
10: Inahan sa Diyos ng grasya,
11: igampo mo kami.
10: Inahan nga labing ulay,
11: igampo mo kami.
10: Inahan nga maligdong,
11: igampo mo kami.
10: Inahan nga wala hilabti,
11: igampo mo kami.
10: Inahan nga labing putli,
11: igampo mo kami.
10: Inahan nga hiligugmaon,
11: igampo mo kami.
10: Inahan nga dalaygon,
11: igampo mo kami.
10: Inahan sa kanunayng panabang,
11: igampo mo kami.
10: Inahan nga magtatambag,
11: igampo mo kami.
10: Inahan sa mabubuhat,
11: igampo mo kami.
10: Inahan sa manluluwas,
11: igampo mo kami.
10: Inahan sa simbahan,
11: igampo mo kami.
10: Birhen nga labing maalam,
11: igampo mo kami.
10: Birhen nga bantugan,
11: igampo mo kami.
10: Birhen nga labing talama,
11: igampo mo kami.
10: Talamdan, Birhen nga gamhanan,
11: igampo mo kami.
10: Birhen nga maluloyon,
11: igampo mo kami.
10: Birhen nga matinud-anon,
11: igampo mo kami.
10: Salamin sa katarungan,
11: igampo mo kami.
10: Lingkuranan sa kinaadman,
11: igampo mo kami.
10: Hinungdan sa among kalipay,
11: igampo mo kami.
10: Baso nga Espiritu Santo,
11: igampo mo kami.
10: Baso nga dungganan,
11: igampo mo kami.
10: Talagsaong baso sa devotion,
11: igampo mo kami.
10: Rusas nga dili matukib,
11: igampo mo kami.
10: Turi ni David,
11: igampo mo kami.
10: Turi nga God,
11: igampo mo kami.
10: Balay nga bulawan,
11: igampo mo kami.
10: Arka sa kasabutan,
11: igampo mo kami.
10: Ganghaan sa langit,
11: igampo mo kami.
10: Bituon sa kabuntagon,
11: igampo mo kami.
10: Kaayuhan sa mga masakiton,
11: igampo mo kami.
10: Dalangpanan sa mga makasasala,
11: igampo mo kami.
10: Maghuhupay sa mga masulubon,
11: igampo mo kami.
10: Mananabang sa mga Kristiyano,
11: igampo mo kami.
10: Reyna sa mga anghelis,
11: igampo mo kami.
10: Reyna sa mga patriarkas,
11: igampo mo kami.
10: Reyna sa mga propetas,
11: igampo mo kami.
10: Reyna sa mga apostoles,
11: igampo mo kami.
10: Reyna sa mga martires,
11: igampo mo kami.
10: Reyna sa mga compisores,
11: igampo mo kami.
10: Reyna sa mga berhines,
11: igampo mo kami.
10: Reyna sa tanang mga santos,
11: igampo mo kami.
10: Reyna nga gipanamkon nga walay sala nga panulundon,
11: igampo mo kami.
10: Reyna nga gipasaka sa langit,
11: igampo mo kami.
10: Reyna sa santos nga rosaryo,
11: igampo mo kami.
10: Reyna sa pamilya,
11: igampo mo kami.
10: Reyna sa kalina,
11: igampo mo kami.
10: Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
11: pasaylo kami Ginoo.
10: Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
11: pagdalinghugi kami Ginoo.
10: Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
11: pagdalinghugi kami Ginoo.
10: Reyna sa santos nga rosaryo, igampo mo kami.
11: Aramahin mo kami tapos sa mga gisaad ni Jesu Kristo.
10: Magampo kita. O Diyos, kang sangbuntong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon ng pagkabanhaw, makakabot alang kanamo, sa maganti sa kinabuhing tunhay, itugyan among gipangamuyo, nga kaming nagpalandong, ning mga misteryo sa santos iyamot na rosaryo, sa bulahan nga Birhen Maria, makasunod unta sa ilang gipasabot, ug makatabot sa ilang gisaad, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.

0: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka-Board of Directors sa Buheco Uno, District 8, karong Oktubre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw, iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco Uno Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka-Board of Director sa Buheco Uno.
1: Ano mo kung anon man ay mong nagway, pre?
2: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na ako makitaan.
1: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
2: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
1: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
2: Wala, pre. Magpagama pa ko.
1: Ay, sus, pre. Ang nga yun butang nga nimo na og mailbox imong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tawo imong panimalay, unya wala pud kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
2: Unya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill?
1: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre. Nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
2: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
1: Yamat. Sweet to maligi ka, anak, pre.
2: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
1: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagpulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
2: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: ang Takna, alas 5.
1: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang Bulano.
2: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
3: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
4: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: TYRD Radio Balita Balita.
1: Igala mga nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karumbuntaga ning adlong Martes, Oktubre 13, 2026. Usa ka panimay na ugdaw sa sunog dito sa lungsod sa Sikatuna sa laing bahin. Gibasura sa Sadigan Bayan 1st Division ang kasong kriminal batok ni dismissed Mayor Altaculad sa Duero. Warrant of arrest o hold departure order gilibka sa korte. Tungod na sab sa Iro, na aksidente ang usa ka motorista humana kaligis og Iro dito sa lungsod sa Dawis. Sa sports, sa basketball, Tagbilaran City nasakbit ang ikaduhang sunod-sunod nga kadaugan batok sa LTU Ubay sa The Governor's Cup Season 4 Under 17 Division Best of 5 Final Series. Mga itong mga igalang at mga uluhan, ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita uban kang atoy kusap may buntag.
2: DYRD, nag-una sa mga balita.

0: DYRD Radio Balita Balita.
1: Igala mga nga buntag kini si Ray Tutas na mga uluhan sa mga balita karumbuntaga ning adlong Martes, Oktubre 13, 2026. Usa ka panimay na ugdaw sa sunog dito sa lungsod sa Sikatuna sa laing bahin. Gibasura sa Sadigan Bayan 1st Division ng kasong kriminal batok ni dismissed Mayor Altaculad sa Duero. Warrant of arrest o hold departure order gilibkas sa korte. Tungod nasab sa Iro, na aksidente ang usa ka motorista humana kaligis og Iro dito sa lungsod sa Dawis. Sa sports, sa basketball, Tagbilaran City nasakbit ang ikaduhang sunod-sunod nga kadaugan batok sa LTU Ubay sa The Governor's Cup Season 4 Under 17 Division Best of 5 Final Series. Mga itong mga igalang at mga uluhan, ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita uban kang atoy kusap may buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita. DYRD Weather Report.
2: Maayong buntag, ani kining pinakauling kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon nato nga gi-monitor ug gibantayan kini mong bagyo nga naa sa gawas sa far or outside Philippine Area of Responsibility. Inoon sulod pa ni sa Pag-asa Monitoring Domain. Sa may alas 3 sa 6 sa kapuntagon karong adlaw, ang sentro sa mong bagyo ana kini may mutang sa 2790 km east of Central Luzon. O na kini sa coordinate nga 17.7 degrees north, 148.1 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga doon nagikusgun nga mukabat nga doon na sa 55 km matagtak na doon sa sentro. O ka doon na kini gastinis o mga paghuros sa hangin nga mukabat nga doon na sa 70 km matagtak na. O kini nagayrog sa direction west northwestward or kasagpan, aminang kasagpan nga doon nagikusgun sa pagirog 15 km matagtak na. Samtang kini mong bagyo, ubos ang iyang chance nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility ug wala sab kini direct epekto diri sa ato asa nasod karong mga panahon na. Samtang ang mga sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na or karong adlaw, una kining gitawag tong northeasterly wind flow o hangin nga gikan sa amin silangan nga mao nakapekto sa extreme northern Luzon ug samtang easterly o hangin nga nagikan sa silangan mao nakapekto sa ubang bahin sa Luzon. O gingon masab sa eastern section sa Visayas o silangang bahin sa Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Bicol region o eastern Visayas, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon. Kining mga lugar ha karong adlaw makasinating madagumon ng kalangitan o dunay katag nga mapakulan mga pagpanulupakilat gumikan sa easterlies o hangin ikan sa silangan. Samtang ang Batanes ug lakip nasab ang Babuyan Islands, kini mga lugar makasinatil laman ng mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay madagumon nga kalangitan ug gidumalan sa panagsa nga mahinay nga mga pag-ulan gumikan sa northeasterly wind blow or hangin na nga nagagikan sa aminang silangan. Samtang ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera and Mystic Region, Risk of Cagayan Valley, Risk of Central Luzon ug lakip nasab ang Risk of Calabarzon. Kining mga lugar ha makasinati laman ng mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay madagumon ang kalangitan ug inublan sa panagsa nga mga taklit ng mapakulan mga pagpanulupakilat gumikan sa easterly o hangin nga nagagikan sa silangan. Samtang ang ubang bahin sa nasod ug ingon man usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol mga kalungsuran ug dagbayan sa Tagbilaran karong adlaw makasinati kitang mayong panahon. Gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay aduna may nagumon ng kalangitan ug inubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan nga hangin nga nagagikan sa amin ng silangan ug paingon na ngadto sa silangan nga may mapuslabit itong napita sa may Northern Luzon, Central Luzon ug lakip na sa pag-eastern section sa Southern ug Eastern section sa Southern Luzon o gingon masab sa eastern section sa Kabisayan. O samtang karagatan ni mga lugraha, kasarangan ang mga pagbalot. Samtang subang bahin, lain nga direksyon sa hangin nga mahinay o ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa pagtang silangan o paingon nga to sa silangan. Nga may mapuslabi subang bahin sa nasod o gingon masab din sa itong probinsya sa Bohol. O samtang kadagatan nining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhe sa tong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5:31 sa kabutagon o musalop sa kini sa may alas 5:20 sa kahaponon. Dinhe na lang kutob kini nagagikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Morning Station, Yunar Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.

0: Inay, DYRD kanunay.
1: Panguta na. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Panguta na, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain nga barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa anhi na ta sa makasiguro ug kumpleto. EXL Magabuhay Plus, may buhay sa makabuhay.
2: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay Products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
3: Kinsay ngalan nato sir?
4: Paul Mercado diay ni sir.
3: Motanan lang ko kanang gatumar ka og DTX500.
4: O sir, mo na ginatumar nako kanunay kay na diagnose mangug ko nga naay prostate problem, bisud kog pangihi. Kay ni bubag man, awbag pura kong tiil, ginailantan pug ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag kaduha na sa gabi duha kapsula sa taon. Kaayo ko, may review. DTX500 ra ginakaayo nako. Labis jud kaayo, sir. DTX500.
5: DTX500 mabalisa mga butika.

0: Kining balita, Pilipinas, ito ganito sa Tire Queen. Goodyear served at your first stop in first class at tire service. Di kalidad nga serbisyo tungod kay gipaluyuhan kini sa Goodyear. Duawa karon Tire Queen, Goodyear Servtec, Dalan Venancio, Pinting Avenue, Nakbayan, Tagbilaran. Giaprobahan sa House of Representatives ang usa ka balaod noon, nagtinguha kani sa paglimite sa access sa mga bata ngadto sa mga social media platform. House Bill 10858 magadili kini sa mga bata ubos sa 13 anyos sa paghimo, pagpadayon o baka paggamit og mga online account. Giaprobahan usab sa Senado ang usa ka lahi usab niya mas istrikto nga sugyot. Kinanglan ipa hiuyon kining duha ang ilahang tagsa-tagsa usab ka mga version sa di pa kini mo abot sa presidente. Ug matod ni presidente Bongbong Marcos Jr., kinahanglan tun-an pag-ayos gobyerno kun unsaon gayud pag-apektar sa maong mga restriction unya kaluwasan usab sa mga bata samtang anaa sila sa online.
1: Gibasura sa Court of Appeals ang apila sa kani mayor sa Bambantarlac nga si Alice Guo nga makagawa sa prisuhan human nga giinsister nga illegal ang pag-aresto niya sa Bureau of Immigration. Sa pito ka pahina nga desisyon sa kani First Division sa CA niadtong Oktubre 5, gisupak sa korte ang argumento ni Guo o gitinaw ang kamatuoran nga dili ang Bureau of Immigration ang rason kung anong nagpabilin siya sa bilangguan. Dugang pa sa korte nga way igong ebidensya nga nagpakita nga adunay gilapas sa iyang pagkapriso.
0: Balita sa gawas sa nasod ug ang paugnat sa kusog human ini.
2: D-Y-R-D. Balita, balita Pilipinas.
3: Ang atong unang duawon alang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitec sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitec. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitec. Tire Service you can trust.
0: Balita sa gawas sa nasod atong nato sa Tire Queen Goodyear Servtec. Usa sa mga missile gikataho kini nga may lupad kapin sa 900 ka kilometro naka-detect usab ang Japan ug duha kawa mailhi nga mga projectile. Gikondena sa South Korea nga paglusad kay supa kini sa mga resolution sa United Nations Security Council. Yawhag sab niini ang Pyongyang nga hunonguna ang mga missile test ni nahimo ang paglusad pipila usab kaadlaw human gisuwayan kini sa South Korea ang ilhasab nga hypersonic missile nga dugay kundugang nagpataas usab kini sa tensyon tali sa duha ka nasod. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnat sa kusog.
1: Miubos sa number 19 ang ranking ni Pinay tennis player Alexandra Alexiala na bagong gipagawa sa WTA Women's Tennis Association official ranking kagahapon. Gikan siyang ranking nga number 18 na itong Agosto, nag-angko na karon sa 2,241 points. Ang 21 anyos nga pambato sa Pilipinas. Ang kalit nga pag-ubos ni Iyala siyang ranking kinihuman sa pagsaka sa ranking ni Wiljan tennis player nga si Elise Mertens gikan sa number 19, misaka kini ngadto sa number 14 human nga nakaangkon og 2,540 points. Sumay usab niini, napildi si Alex Iyala siyang unang duwa sa Wuhan Open 2026 dito sa Wuhan, China. Gilupig si Alex Iyala siyang kontra nga si Shi Han sa score nga 4-6, 6-3, o 6-3. Sa balitang artista, gipakita na ni Sara Labate ang iyang bagong hinigugma diha sa iyang social media account. Hinuunwaan niya gibutyag ang pangani ini apan ang hulagway sa iyang karelasyon kuha sa adlaw na tawhan ni Sara Labate sa usa ka restaurant.